ye wati eti be so ni atafo ba ya dia jini o jini wati jini papa hey o me ni ai aso che ya e boy hey